0: kub sumchu so sumla jajay ki namchan ki tunze gaji gala goje zachay ki siju langlin dargyo. Taja siju ti Afrika chinti zubi ki kub ngabchung ngan sum changmar langlin dargyo. Goye chuzi sammin cheba tor chimbatan chibji. Chungkutan Afrika chongtun si kyun jichir chinsin. Nyedon kami chumi ngan lor agor tong churu sibge masimbani. Nyedon kami nishu zeng lor agor tong churu sumdun sibge gaju par pargyo. 중국 에브리케 진지 주비 계급 업종은 숨러 고제 자차 지답 초용의 락린 따로니 대신비 니기니 변기 냠레 총제 사된 토 당와 시리라 튼쯤 지미 중국 타 에브리케 변조 총튼 냠레 진보러 멍시 된부 된와 시간 제지 송유지 슈용리 에브리카 락린 따로의 고제 자차 기 지답 타 규직 람직 냠준 지비 좀시 워키 멍시 지구기 마저 타 Tunle Lingku Zug Junso La Tunjur Ki Shunglun Gepsi, Afrika Sule Jintu Chogur Chibar Gundi Dongwar Pendo Yu. Chomrar Shugtu Ki Wunba Ngarwe Dembata Tunze Ki Kuala Shibu Zeju Chomra Kechin Na. Dila Shu Tupci, Majo Gachir Dongwa Ta, Tunun Chir Dongwa, Buda Dupci Ki Afrika Tunge Chibi Gushu Ngarwe Chir Chogur Reji Son Yubzi. 처음자 템포 용웨 문발의 중웨 난기 퍼누기 에브리게 포기 피게라 멍시 템포 딩토바티 투톤 네급은 신기 조교 탄두나 에브리게 장딘 균투 피게 문교로 경교라 대외 편도규 중국 킬레키 에브리카 준비 나콩치 변조 총투냠레 쿠키 고체 자차기 지답탄 냠구이 삼부체디 링쿠이키 킬레 튠큐 체규 이왕구부타 고체 자차키 Chomje Partung Gachir Dane, Afrika Chirtung Tunze Ti, Maju Gyuchane, Sui Zimbe Unso Chosu, Chogyur Rinpur Chagyur Tumungto Gundi Dandi, Afrika Tunle Kwaji Chabta Rinpurla Gundi Dane, Afrika Sule Jinta, Xingle Tingrab Jinki, Pijimla Ramdi Chagyun Bashi. Xu Yongli Yi, Afrika Langlin Darwe Goche Zachan Chitabti, Jache Namchangi Tunze Gache Gala Kepamasi, Chepsi Ki Chagin Kangyang Su Nunche Mibati Tone, Lolo Nyamlegi Janyam Nipenki Zatun Kangli Tsun Yunla, Pige Chosimbe Kekapin Tsun Nipen Nyamle Dingsup Chiba, Mibiyang Dengyu. 因为罗些人南征文满顿错他协助从吞顿错所给及人行起征错念完呢让没有从吞吹的鬼起过把雷速动为盘他天内撒空给错用给边角肉的这位吹去所才是头为让没有从吞吹去错用他不再头为过呢拉达起别盘中国人同的盘松脱过了西部国一批给了滚地动为恰巨被牵洗引洗松于不是 徐永雷也忙问把杨德钱呢中国埃弗里卡朗林大卫国车杂钱企图给偏着对马通过谈切不及中国谈埃弗里卡从吞西坤电表案切入中华谈从吞出去三米切把零速中华吞了扩车谈扩车扩车两米三米切把定色多接近的扩了西部边角拉斯永华三点人心谈成女安慰忙不能投入月 Gekab ngarwe mangbu tujabki pichwa tan dunne bianjo kolachin tiwe goyi tan dunke, gunpien, tonyum. Nipien jegi chosu pike chowa tumung to gundi donggu rawa yueji son yubashi.
1: Diluni, Zhongku ta lo si wale chinti su ne lo chuchu reng korwe lo si ima ta. Zhongku yunnan ki kunmi ne lo si wantin pare nin teran la lep tobe Zhonglu chaklam ki yeji dhugi me kore yang de la nga nyekyong che ne lo sum song yu. Nyedong yame ni sum sum lue do siwe chi chok sum ni me kore shardong tom ne nyekyong che sun. Zhongku ta lo si chaklam ki yeji dhugi me kore rimzi che na sum don kya ta guchu lak zamda ne gekab ta se kui kya ta nishu lak zamne yongwe gen sam chwe we dhubi miting chi gechu lak zam genri che yu. Nechar sargoyba zachu dakchen ki meko la deti, jili chikdong gyami sumsong yuwe gensam chuwe jaglam ti gyu ne, Zhongku ta losi war ki rilam yakshu ti jidar che ne lemkyu sagui ki pike lasu chewe te la tsuyship chebshi. Kodrom chulhak zamna Zhongku ta chige ki yugor chobo ta chongchui mine kengyu. Shanghai pomo, hanzhi yin ki sasam chuwe meko la ti kadu chi yin rochosho yinbe hajan tab debo du jejuwa ta. Kome gatsor chenpe sargui bar rengi ge rokyu che yu tenpa di. Kunmin ta, puar, si shuang ba na, 로시 럼블라반타

칠 워르페니 지브 조티낭데 리카 간답시징 스테잡숑나잉 다르르 응글고르모 치르퉁 잠리린마트베 딘답시나 도행제율 지브 조자식 비리르고 아투이 워르페니 부 셈바치그메 바히니 농아메비 토니 코니라 디터셰데 아투잉 로드 조치 리마임바 마슬레 디르진나 젤르그 워잉 젠식 옌롱 남진 응글망와르타브르낭 위 젠쿤 지브삼나 코너 타키 용컨식린 냠니 Chulgwam tang zhig dinda yinna chula tabhi chinda yul si chi. Dini atu yi, dini chi nila nga tang nyam ta likab shil po pi bopa yu me laftar gi. Si gurmu jakuk dama shik lang ni, jan chen tang jan ku nipu mungdan ta gigib shik hang. Ku shkacha di ng, ku nila nyal kuwa tabru shed. Jan chen tang jan ku niji, atu yi shi pi shkacha nga tang nyam ta likab shil ji pa di tun je nyangu gang in mahi mo le. Kulaglab zungbi jakhu dama ti koni je yigang chukhu. Ngala gormo yi gormo shchimpil shepi tabhi khiyo ching. Zangsame napshakamil ji atu yi jakhu dama ti rimki nanglab chigir ji kacha chen sarwa tibshal. Jan chen dang jan koni la yungbab sukhbi tabhi khi khintam kovi atu yi gormo yi gormo shchimpil shi tabhji vyo pati matag tabhi di na tabhi zungo shik yin ngay nyam. Varpi ni ji samlo yung mabdang vare Lamsang atu tang nyam ta likab shindulubi namjirtane.